0: そう、山本探偵大佐です。私は和田氏を確認。警官の貢献が。 とても多くない。しかし先生の来海に私たちの篠塚司令官は想像の当たりに10万台用に値すると思う。私は真から感じです。給与と戦う。お恥ずかしないで責任を突くまれる契約天使で買う。
1: 黑鬼の統率力なくて何人がいる。现在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话。よし、走って君よ。私は交渉の解決と検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あなたがない冤罪な憎みがないです。先発で戦争は出やる。
2: 職能の囚人です。軍人の職責を尽くして、本団は良くないようだ。もし戦争はなければ、私は終戦の終結が止めないで歩くとお願いします。山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入了绝境，就是插上翅膀也飞不出去。你不是想跟我交？

0: 朋友们，先放下武器投降，楚魔保证你的生命安全。
1: 山门，我日你仙人，给你痛快话，投降不投降？
2: 宋黑小子，俺们那不可吧，可要要俺那，看来我他没得死呢。小口啊，小口那里能喊你可能阿里玛斯，都是得黑土那里打路卡。宋桑，可能都可我的希望就这个不理得阿里国小女士的是个是一些都能宋桑我阿玛里我可能来我的心都黑希望特殊訓練を受けたので彼の寸胴装置は総裁にすでに教えを受けたもし続けるなれば悔いを取れぬなってどうして交渉の問題を考えするとできない総裁は聡明な人です必要がない決をなすことそうかしで私はそれぞれに商売がある。せいぜい平気分けて、それぞれに徹底するなれば、私は双方利益があることを信じて、孫さん、よく考えなさい。
0: 山本、你只有无条件投降，别无他路，否则的话。我让你成为一些碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
3: 团长，这帮兔崽子是不是跑了？
0: 走，

0: 奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを迂回そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の1もやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、八六軍、特領図の農地部は私に、殲滅された。この軍は、軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、八鳥六町人、および若、各監察団早く命令を軍犬たちの遠慮を刷新させることができる。今回の寸胴で、我が、統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。後軍の未来図の核心の必要を立つもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止の各地に支援に駆けつけされるよう命令していただけたり。
2: 山本君の要求より、彼は危ないところはわからないから、さらに彼の

0: 前线观察哨，我是前线指挥部八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一声炸药，那几个伤员和十几个鬼子都完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，膏药旗也升起来了。
0: 什么？潘座，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，
0: 几百人就这么完了，恐怕没一个活着的。
2: 八路军完了，该咱们干了。命令部队准备战斗。
0: 是。
3: これだけですか？
4: 今これだけ。しかしこれは1時間前に受け取りました。
3: 山本大佐のところ、今どうですか？
4: 交渉しています。コシカ中尉は変幻の改心地もならでしまう。山本大佐は兵力を収縮します。平安を交渉しています。
5: 将軍、吉野の連合チームは活用法の方面でいきなり八郎君の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
3: なぜか30キロ足りないところ、騎兵連隊は1時間に作られないですか？
5: 彼らはまだ新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だ式に至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運品の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお激戦をしています。
3: そうすると吉野連隊長は早水で一部寸心してないですか？
5: は、将軍。
3: すぐ吉野連隊長発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信ないと、吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
5: は、将軍。
6: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
7: 大佐、
8: 福安の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水仙の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。

0: 一体何者が指揮しているのか。
1: これは
0: 定期的な敵の寄与点を包囲して、その援軍を接す寸法だ。
2: 敵の主体からすると我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。
0: 李雲龍だと？
1: ありえない。
0: 絶対ありえない。絶対ありえない。彼女指揮統計は
1: 雷神が先
0: 殲滅されたばかりだ。彼の精神が我が特攻隊によってズダズダされたはずだ。チームの名を捨てるほどの慌てっぷりだ。今後なのに
2: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八六軍との戦いからすると間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八六軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるようと兵を分散させていますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは李雲龍だけです。
0: よし、すぐに総長の判断を陳謝しに見せよ。あの田舎者をぺったりで来い。

0: 私の部下は私に教えて、佐藤はあなたのご主人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、メシは父少子で彼ではないか。これは私に出し気を用いて、あなたに出しで同じで、もしこのようにするならば、あれは非常に古い事故事だ。瞬間が貧乳のため起こるだ。歩くしよう。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清息に回答がある。

0: 既然你们认识他，我想你们一定是李云龙的部队。
1: 山本，你他娘的算什么军人啊？拿一个女人做什么文章？
2: 亚哈利里斯蒂，乔卡诺亚马瓦，あなたはなた好きで、父親の子供のロジを捨てて、これはおそらく警官の見たけば、タイヤはいい。私山本は香りを惜しんで、あなたのために女房を連れて帰って、どうのよか、私たちは求刑を。

0: 卡里瓦亚马摩托特斯卡拉，乌金托里巴克里诺电报です。
1: 強化隊における我が特殊部隊の編成部、篠塚洋潮将軍及び第一軍同人。この特殊部隊の試験として、私の職責を私に

0: もしこの物体の存在がなくなったら、私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は、死をもって天皇に報いく意外戦略があります。体をお大事に。天皇陛下万歳。山本和樹、昭和17年戦地に没。
1: 山本大将は日本軍前に军国屈指だ。これは山本鉄道の才能伝播。天皇陛下万歳。主席军位ご披露です。
2: 好好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
3: 李云龙把活干完了，
4: 漂亮啊！老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下，这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况。老子要找李云龙给我报销。通知前沿部队，给我全线反击。
5: 我正这琢磨着呢，你说事成之后，让李云龙这小子怎么谢我？
6: 那当然是让你请你喝酒啊！
7: 他们喝顿酒就把我打发了，你当我叫花子呢？他门儿也没有啊！再给我想想，
5: 我跟他要点什么才够本啊？
6: 李团长的清单上应该这样写：九二式重机枪4挺 ，Y 八的轻机枪8挺，60迫击炮4门，弹药若干。
7: 这还差不多，哎，
8: 再来一个，当头炮。